au te whamanu atu i a te oe i asa o malama. Au te vivi i atu fo i lo suafa. E whamamau, whamamau lava. I le nganga whalo alo o te whata alofa tuai sa moa. I lau whafonga ta poi mai le nea fiafi. Le a fiafi o le asa sapa i o le li. Aso lua sifulu walo iuni. Lua afe lua sifulu ono. Malo a fua ai lau o maua. Ufa malo o le folau manuia. Whata alofa atu. Ele mamalu o le au whaingalu inga stofi e le atua. Pa i o sa moa ua atoa. Ainga o tupu. Ainga o nofo. Ainga o papa. Ainga o tawhaifa. Ala la ta i fale o polo to finga. Lau tina lau lelei. Sa moa ua atoa. Ua mae a manuia sa uninga matapua inga. Sa alo atu fo ia ili nei aso pa ia o leali. A o lau pol kalame fo ili nei pia men sa moa. Tō e mataina la nā wau nanga pio na māsani ai a fiafi o sāpati. A wāla avali tau tua ina o e sā moa. O lo mātua au wā alu sunga al fātonu. Ia se iuli sa avea leo fotonu i pesta. Reverend sa avea kilika mesa eli. O lo fitalainga ato o tō almanino. A ka beto sa latu le au pepe. Ai maise a wau nanga fā wau al fātu al fāwhenga inga. Le sunga ia eti fui maono makasi. Ai tātou a mata ili atua. E ala ili sauninga whainga alotu. Amata ai la tātou maafutanga. Sula ina ai le alofa ma le angare lei o le tātou atua. Awa o maeu. O maeu lava lo na angare lei. Ilo o tō soifua ma so mātou wola. O le tātou tofi ne afiafi. O le sunga i a Reverend Deacon sa nele pou le ulinganga. O le kalesia katoliko St. Anne's Parish i Manreua.

0: ia e valie i ane fafo i pulu sumatou ae o mai o naso o onei fo i ai o e tapua i famaoni latou te tapua i le tamā i le ganga ma le faamaoni auā e saʻili le tamā i ē tapua i faapena iā te ia ia eti le a malōlō le faapetānia leagae leai se tatou tele e a taupetitenai a word to help and comfort us now not tomorrow ia eti today is the day, now is the time, not tomorrow. Why? No one knows what a day may bring forth. Let tomorrow think of itself. There's enough evil today. How can anyone know what tomorrow brings? No one. It's more than a mystery. Our race or our journey is not a sprint, it's a marathon, one step, one day at a time. Now is the proclamation of our future or our eternity. Now or never. Now means forever. How? Why? If we die now and we are good, we'll go to paradise, then heaven forever. If we die now and we are bad or evil, we go to hell forever. Apostle John. But now's the hour. And now, again now, is when the true worshippers worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeks us who worship Him in truth and in spirit. Pity. Whamanuia le atua lau tō whafonga whaftai tele mō lō whanō.
1: Ia whaftai tele lawa lau sunga malai whono, whaftai fo nawa e whafonga le tātou mawhitanga te tālo, i upu mai le whiong pa ia, a me se fo le whonga ina e lana au auna nei o le whinangalo le atua, a wala mai fo i whamanati i a te ue māu, mātango fio le atua. Ia a meise o tusi pio na tu ina mai ma nei tele pai fu na etu fai tau ia fata o te lusu mai fiti fai mua ma te iu ono fai upo tusu mai fa iu ane fa fai upo lusu mai tolu ia pio na sa noa le tama o nei o le so lava ai le o atai au fa tai upo fa malosi fa lai au pio na sa noa ia lu tatou tama Nei teimi o mai o la tātou te tālo pio nou tū si la fia, pa nou ta ingo le teimi tū te a fio mai ai, tātou te tālo whatasi pio ntu ina mai, nā ia nila o le tū fine ia nati Australia, o le tū fine si ana wō le tina ia Emily, ia tātou te tālo, tu ina i le te tālo i le nganga male wha maoni, o le tātou wala a wina lea, pio na tu ina mai e lea tua le nei teimi tāua, tātou te o mai ai whātasi. Te leo i tātou, tātou te le māsani, o le mea moni lea, ma le tina i anila, po o le tofine i anati, po Emily. Hau tātou uma o le whānau a lea tua. E mai lea fiong pa ia, o na fetala i atua i leo Iesu i ate ia. E te alofa atu i le ali i lo watua ma lo loto atoa, ma lo wanganga atoa, ma lo manatu atoa. Na ia fai mailea, a le poloa inga mua mua le nā ma le sili. Fa pēnā fo ilo na lua e te alofa atu i le lua titua oi, e pei o e lava i ate oi. E te alofa i le atua, o lau me alofa mo le tua o lo te talo mo lo tua oi o nila lo tua oi o nati lo tua oi o emli lo tua oi o le atatou te talo lo mātou te mai o le langi mātou te whaftai te le lava i le nei tupo whaftai mo te mai a malai fono o wo fionga pa ia pe ona ia funga ina mai mi fu ona ia sau noa i lo wa lofa le atua whaftai te le lava al nei taimi mātou watu talo sanga le atua mātou te whailo atu pe ona e wala uina i mātou saimi mātou te o mai e te talo mo isi pe ona e o o mai Yesu Kiriso ia mātou walo lofa ia te oe le atua mo mātou loto atua ai fai mai fo i la wapopo inga mo i mātou ia mātou walo lofa ia mātou tua oi ia pei o oe lava ia te oe whape nā o la mātou wala a wina ma leo foina o la mātou wola mātou te tatalo ai pia mō nila mātou tatalo ai mō nati mātou te tatalo ai mō emli le atua fe soa ni atu fa malo lo atu tai tai i neiti nā umalava tonu o lātou ainga o anu lu i tau i e iailo wa lofa ma lo fi le mō i e fa pēnā o na iaila wa fio mātou tali tonu o lo e iai le atu ai fa aftai tele lava ai pe ona mātou wo mai e tei mi fa pēne o le nganga pa i o la wa fio i fa malosi fa malolo fiso soani tai tai I le savalinga nei tina umalava I le lātou soifuanga maleola. Whamanuia le tamai a malai fono, ia I lou file mū I lunga o lou watali. Whaftai tele lava peo na ia fia fia I pea, e wha I loa ua fionga pa ia. O le tatalo lea male whaftai tele, ia I lou whamalo longa, lou watali I le tino, loto ma fau fau malenga. Swafa Yusu Kariso o mātou bala au, ma tatalo atua nei, Amene, ma amene. Paftai.
2: Wow, wow, tina.
1: Vi ia le atua, io le lava tala ina tatu telefoni. E mfai ona e vala au mai ai. Al mai o val se lau o lima tolu tasi. E vi ia le atua, pe lava ona o abatu. E tele o tatu mana o ngai funga inga I lumo le atua. E le leilea. A wā ua ia o mai e whaelo atu. E tau po un tātou manatua I tātou whawhitai I lo nā ngalelei. Pe lava un au tau whai whamanatu pēr. E ese mena tupu I le neiva I aso atoa le tātou savalinga. O aso uma, pe e wusule ngā luenga o o onga le whanau pe whape. E tutusa lava. Ai ese mea tupu ai. E ese mea tupu uma I aso taitasi I le savalinga I lo ainga. Yo tātou ainga o oe lava o lau e kāle sia e tātou te whaftai ia I lea tua pia na o abatu whata e te inga ole nāwa e si la fia nei tau sanga e tele o te whamalosi ia te oe whaftai tele lava e tātou mana tua pe whaftai ia lea tua lea I se mea e titi o lea tua na e mana vai tulou lava ma o wolai o lea tua O lo ma wai lo ma lo si e tifai na e alu I le falfai ngā luenga. O le atua na ia fua ina le lo ta ua I tonu o tātou ainga. O le atua na fata unu ina I fai ngā malanga le fai ngā malanga atu ma le fai malanga mai. Faftaia I le atua. Faftai I le alofa o le atua o siau whanau I le falea onga. Faftai tele lava. Faftai me le lei uma ua. Whapena an ta pena I le li I mō tātou ainga. O tātou e kāle sia. O oe lava. Whaftai o lava I teimi o pūpua ngā. Whainga tā. E iai lava le li. O le mea moni lea. Na ese le savalinga fo I neva I asa o tuana I at. Mea uman tātou whaia. Aina loto loto iai lea lofa o lea tua. Tātou whaafetai iai lea I lea tua. Tātou fo I avele vi inga ma le whaafetai. Ona ona mātang o fie ma mea lele I umalawa ua ia whaia. Whaftai, o le neiwi ke en ma le amatanga le vai asa, mai le o ngā tono vai asa se I o an nei, whaiwi na ai le Baenga ta ufo e kalesia ono e fo isia mato e kalesia. Tusa le ole fon tanga ta ole CWM, Council for World Mission. A waifa atasi le ufa inga alwe nga le atua. Fa pena fo I maile e kalesia, maile e kalesia faftai. Na ye inisi ole mato ufo e kalesia Congregation Union of New Zealand avea mo mato sui. Pa le tua ole faife au, ya emese fo I. O le papalangi Three Kings, ia ma stasi fo yo o li italavo Samoa na Hawaii e ve masui o le matou fo e kalesia Congregational Union of New Zealand. I tono ne fontanga. Fai wina, me e fa fetai ya I le atua. To telefoni ni se o na le atua mai Samoa, me se America Samoa. O mafutanga I tu ufatasi. E kālesia pe o na iai te tonu le Pasifika. O e en, ai a ina le tala le lei pe o na afi watu Ioane Viliamu. Pa tā la I loto le la mō sā. E ta ua leo le Council for World Mission. Vi I ai le atua o ofa matala o na o mea le lei. Fai malanga mai tangata I le anu uma le anu. O le alofa o le atua o mwha iei nei mea um. Le ai se mei titi o le alofa o le atua. Fa fetai o ena fai malanga mai lunga o vaalele. Sa tato vaia le loulo wā. I le weekend pēna e si la fia. Mai le lo, mai le motu I sau te angai mai. O te fa fetai e stasi o le whanau e nga lue. I le lo I Dunedin. Ia ai sau I le weekend nei. Mo le vaingo le. Si ona te olua ma le whanau vai a sa te itas. Fafutai, na fa'avanoa, e le atua le taimi, e sa wele va'alele. O mea ia, e leo ni mea iti, wawa e si la fia ma tātou iloa. I ei taimi a whaina I fa'alavelame ma pōpuanga. Ae, o le alofa leo le atua. E tālo fa'afutai, so se mea alofa, so se fa'amanianga, so fa'amalo longa. E nisi na ngā lulue, sa fa'ata... Fata otolie tono mo tanga singa fafitai mo te mai itua ma le falma fafitai le fama lolonga na e si le fia ai ave le te talo o walava ne ngalo mana tua foi pitalinga le fion pa ia le tua ai mai tos fulun fama lolo ai tasin tu e foi fafitai e ta ua tele le tatu fafitai ile tua I teimi umalava. Lo mātou tamai o le langi, o oe lava o le atua alofa, o o le atua o manuia, o oe manuia I fōfuanga umalava I mātou, mai le nā vai asa, wō o mai fō I le nei tūpō le nei vai asa, e ese lo le leile ali, e moni ai lau fiongpa ia fai mai, I nā tofo tofo ia o na e iloa lea e le lei lea li. E moni lava na e whamanuia, na e whamalolo, na e fisosoani, na e tai tai. Sa e whamalo si au, na ye te mina mātou whaavai vai ai, be se iwa le so mātou whaamoe moe. Ai oe malo ngang pa ia na e musu ia o mātou loto, na mātou tōtu tūai lunga. Mātou sāwa vali ma le loto te tele, e whaatino o mātou tiute ma wāla uina. Whaafitai tele lava tamā, whaafitai I lo walofa ma lo wānga lele. A wā o oe o le li ina ma whai ei o na whai mea u ma lava. O oe o le atua o mātango fie. O oe o le atua o le whai a onga sili oe. O le taitai sili oe. O le leo leo mā moe sili oe. E te iai. Lau au angelu, e mua mua ma muli muli ya te imatou, na mafai o na manu yai fuafuanga u malava tama. Ia vi ia lava oe, o me alofa I te tonu yo matou a inga. Pepe fou o tau sanga o fao popo ina, so I fua maleon, feiloa inga fou o e o fai malanga mai. Fafe tai le atua, tai mea umana e tapena ina o fuafuanga, faale e kale sia tama. Fafetai tele lava, fafetai tamā, o te fafetai a wā o oele atuana e awai, pēna iaisia mātou e kālesia, o I mātou na tali mālo, la mātou fonu tanga atinā ili asitonai. fafitai na e tula ile up fola fola manuia le fa potu tonga tina ilo walofa malo wanga lele fafitai tama ile ai se me titi fa manuianga uma wa e mai to tonu e kalesia o mato ainga mato fale fainga luenga o mato lava tangata ia vi ia oe ono lo wanga lele mau fa manuianga le tua le ngata ya te mato te totasi a o mato ainga poto poto o te talo le male fa aftai ime alo fa uma lava ai sili e lava le mato fa aftai yesu ona o lo wa lo fa pe ya te imato lo swa fa o mato fa aftai e tui ne amene ma amene ya yesu ta va la au fa mole mole pele ai
2: ele yesu va la au te bitina
1: ya fa aftai Ia le tei mita aua foi, e la vana ufa iatu, faftai le atua le neia ava noa tau vala au mai, e nai te tala ta telefoni, un sai a wā, wa e sila fia foi nei tei mi ia, a e tau mwhai mai pēr, o le nei tei mi, wa e sila fia, tātou te loa, e se le tāua, o lo tātou u mai fatasi, tātou te tatalo, ma vatu, o tātou mana onga ili ali, fai loa atu ia te ia, Faftai, tātou te lo fe au ma ngā luenga, pe lava o na o avat. E leise ngā luenga e fata uwa ai le fina ngā loa lofa o le atua. Fe o inga le nei tūpō, ia ilunga o vaalele, pe o nisi la fia, fa pe nā ilunga o na fuafi, o ta avale, o loli o lo fe oa e tulou lava, te avea i o loa mai le tū, le tū. Ia tātou te lo e fa inga tā, Lei tu e whainga tā ngā luenga. Ai tātou tālo i Susani lea tua i ele poto mle ta mai. Vai vai fo i e whainga luenga. Tālo a e whaafonga mai. Amule mole lava o nisio ava tā vale i Texas. Lau pasese. Amule mole. E fo ele whao te uta le lei a whai wa e vai vai. Ia, o le te tālo lava. Ia alofa lea tua. Ai e mātāla. Pe tau fo ina fo ele whale mā lolo. Ia, te maua fwoi se fasili ngā malos. Ai anga le leile atua ia te oe. Mā ta ala i ngā luenga. Leise ngā luenga i whata wā. Pi lawa na ufa iat. Pō le tangata e nofo le ofisa. Pō le tangata o lo salu saluina. Lo tonu le fale ma teu teu oe fai e ipiti. Tonu le fale mai. Pe o na utou si la fia pe atata uo iai. Oe fai ma mai na ufale fai ngā luenga. E so se i tū lava. Oe o ngā lulu e jitono ta vale a fale mai. Oe ta, oe e ngā lulu e le tīnei mū. O malu o le mālo o lo ngā lulu e le nei tū pō. So se se mtata o te talo. Malu pui pui a e le atua e so se fe au. So se ngā luenga. E le mfana whangaloina o te avatupea. Nisi o ainga e o ta mā e ngā lulu e. Tu na na iti na ma fa na ufa tatu talo. Wa wa e si la fia fa inga tao le ne iyo langa. Le fili ma le ti apolo e awala ese ese. Ne iyo sa fa ia fo i se fa leo a inga ma tu langa fa pena. Wa uto si la fia fo i ni se fa la vlave tupu lungo o pasi. O te tonu fo ino fuanga o tangata ili nei taimi. Tātou te talo i ele fili e muo le li. E si la fia so se ngalu e ngapuno wane. No one it tat talo mo le sui no le sifi o e whainga luenga le whale mai. Whale whainga luenga ese ese tātou te talo mo i lātou. E le aise ngā luenga e whātau wā. Tātou te talo mo ngā luenga i te tono le whale mai. So se ngā luenga o ngā lua e so se tasi le nei pō. Tātou te talo o le mana ma le alofa o le atua. Wha au penga inai i lātou le poto mai le atua. Fatino i nai o lātou tiute, e lāwea i nai o lo tangata i a lātou whai unga. Wale mea moni lava, o le atua e ona le poto ma le atamai, o tu uina i a te i lātou e awala mai ai, lo nā lo fai tonga fitinga, ma fuala au ma vai au e whao ngā aina. Me ala le tā uai lau te tālo, fat mo le mole lava, mo i lātou uma lava, pala uina i tono nei no fuanga. Talo mō nai o tātou mātua mātua tonu o no whuanga o tangata mātutua. Tātou te talo fo i yei misi i yei no whuanga o lo i yei e le ato toa le mālosi le mā fau fau. tātou tālo mo i lātou. Awane eo tātou tau whaiwhai, pe tātou te whapeane o le alea, po le alea. Tātou tālo mo nei tangata, wa tātou te leiloa whaafita hauli ma whaingatā. Te ngai mo i lātou leo langa, wa lai una o o lātou manatu, mo tā lātou langona, yo lātou mā fau-fau wa whainai. Pāmule mō le lava le maftang te tālo. O le ala lea, wa e fio mai ai ma usau. Pio na fai mai, le upu o fai tau ina pio le fetalinga Yesu. E te alo fātu ili atua. E te alo fātu ili lua te tua oi. Ia pei o oi lava ia te oi. Pai mai la upu ia mai fufonga o Yesu pio na ia tali atu. O ia tali atua ili au fariseio. Wa lātou pasili ili ali, sili tofu tofu. E tali ia ilo tātou wali. Ma ia e lo fātu lia li ilo watua ma lo loto atua, ma lo wanganga atua, ma lo manatu atua. A le poloa inga mua mua le nā, ma le sili, e whape nā fo ilo na lua, e te lo fātu lia lua titua oi, ia pei o oi lava ia te oi. Tato wā lofa iso se tasi, te tālo mo so se tasi, pe soso ni atu mo so se tasi. Lo mātou tamai o le langi, Pāptai tele Yesu ke riso mātou te muli muli, ilo fina ngalo pa ia pe ona ea o mai.

Orea ua toi whaa minute ona tāre ora i tūlai atasi, tai au ni ola sumfua lua sumara iwa o iuni lua afe lua sumara. Ono whātalo whātu, ona ngā whālo alo pa iro tātou turu, un whai un tā mō mai tātou whātalaunga ili nei fiafi, i ia le li un whai un tātou au li mai fo ili nei yaso, am tanga o nei wa yaso, tātou anga iatu whai unga o nei fo'i masina, am atu whai un tātou au lia le isi afa muri muri o li nei tausanga, ia tātou whaafutaia le rofa. Tau si mai oro tātou atua. O leo o mai teimu tātou pokalame masani, whai oi pokalame o asusā, maa sa mafua. O leo tanga fita lai mafisini mtari o tuspa. Ia lefo utalatu tātou leina o valsarau o o lima tau tasi. Wini mai mo sa ufisini, posa mta upu poitse mna o fatalano aina. Ia mtātou fa soa i fo i nei tayao.

Suli o minuti o chai ditu la tasi ni chai ya o le sumu fuol neiru suru iwa yuni lua fenu sumu leono lo tato yi tato pul kam atlama o le utanga fta lai basiri mtale utuspa iya o lo yai sili me amlai fono o fea o le fea inge toye mawai upunei o te alofa ya kopo o te ino ya esau

0: tano mai.
1: Ha me da tsa.
0: Sekia, ia reri,
1: a whai ae reri. Aro, ia reri, aro.
0: Ai la mai reri,
1: aro. Aro, sei fuwe, aro, su.
0: Ne maro, fuwe, lom sa iku, koi.
1: Aro, sa, kono.
2: Pau, ia. Ta uso matua, ia, oi, nei po. Ia. Malo wanganga, fa alo maulalo lava. Fa foi mezo se sel ta va. Pa malia. E ton mundo ta na te yo na manat.
0: Tai.
2: Ya. Po. Leo ngon na le ya tu lo fi bu fonga. Ya. En fain no va pet. E ta te le se ngai. O levo mo vo le le ya. E te Maturo se foi no Turo fou Niu pa ia mani o sa Ana o vayat Malia fenolo finangalo
0: Dai, dai
2: So se sei Ia Upo la tunu Ele Tau Talaina Se sei tau tai Poto tau tai e sila nga tu yama. O, e pa mangalo si uso la ti. Ni ama lo ufala lo lava.
0: Tai, una kono.
1: A mangalo mai po se se, kono.
0: Tai, ai fono.
1: Ai, ni buku buku waku ya, ole, wako pa ilu ngol kapao, ai, de oru waku vape, ole, aki. Aki ngai, sisi, ai, ai. Tambria.
0: Tailaba, tailaba.
1: Oye, oye, oye, oye.

0: Ore, ore sini lu pengamen ini fatu ir ma moni. Ngain sa orta le tu sidan fai tau mai. Em lai fono. Ore lo minga tuain, lo minga tuain ngai rupu ngan ma moni. A lo minga fau ngai ole oa. Le lai fa winga mai, le fa winga mai em lai fono ole tupe.
1: Kuchara ole kupe
0: a. Ole ole oa ele o fa tau ona ole tupe. E fa tau me uma me kau.
1: Aulo.
0: Aulo me uma. Pisingisi. O ka vale ma fale ma me o ma la fu pui ma la fu mo ma i pa ia
1: tau mai ma tv tau mai ma tv la ke
0: ia na ma tv la ke
2: o le tali o le tali
1: ia po
0: i la ia ma sa
2: o sa po le presidi o ile tu o falao ma o le so re fitu foi o lua
0: faftai Lotto ma. Uile. Talo fa tatu lau.
3: Talo pa ma uia le.
0: Sam, sorry. Maru, tu ko mungi sam.
3: Ia, si ko ma uia ua. Ia, le fa lo ko lo ua.
0: Ia, fa, tai, la tai.

0: Ko talo ta tola u.
1: Tal pa te lo stumo pa te mai mai nei.
0: Soi fu un uia lo tu ma.
2: Soi fu un uia.
1: Sai le tu o po. Le eso fu le lo fu le li. E va kula sali le filia e fu es wanga me ya. Alu vai.
0: Tau no.
1: E o pono le mo mua ka umai e. E pese ru la nga runga le nga e la nga kusi. E o le o pono le ingo le nu le mo mua sa oe. E sa nga sale o pese ru. Ayo la uso uta la ngona vai vai le ele ele tá se usa o pulé por fasto é moni a fama ele vai logo tá na sala lá na lenga a uina mai ele tu so e foro na pele to sta e na ia mali um falava ao longo sta tudo e na está so mau e está so salamo e está so mau ele o la fava o uma sa mi ele tu lo que está na vai vai na nepo
0: Tak.
1: Ini leh tu emal kor kalami.
2: Hello.
1: Dalam dia mana?
0: Pono.
2: Iya. Oi.
0: Ya roi pono.
3: Oi.
0: Sao besi.
3: Si kau ini siapa nama kan?
0: Kalau kau dia isalah.
3: Isalah.